0: Johannes Høsflot Klæbo og Erling Braut Haaland. Listen ikke rangert, men delt I fire kategorier. De norske utøverne plassert I Titans-gruppen, sammen med blant andre Cristiano Ronaldo og Rory McIlroy. Internasjonalt oppfattes svensker som verdens mest ensomme, men det stemmer ikke ifølge en ny undersøkelse SOM-instituttet har gjennomført. Faktisk vi her I Norden, Norge og Sverige inkludert, de minst ensomme I verden. Det sier konstituert forskningssjef Cornelia Andersson til Sveriges Radio.
1: Når man kollar på internasjonale studier så vi ikke overdrivet ensamme jämfört med andre länder. Framfor alt I nordeuropeiske länder så vi faktisk blant de minst ensamme I verden. Og da prater man om subjektiva ensamhetsmått så känslan av ensamhet är som lägst I norra Europa bland annat Sverige då.
0: FRP får sin bästa måling sedan 2008 och är uppe I 31,5% där som det var valg I dag visar en meningsmåling. Responsanalyse har spurt för VG och Aftenposten. Det är en uppgång på 4,4% från förra måling. Arbeiderpartiet faller och ender på 21,8%. Kong Harald kommenterte under sitt besøk I Nord-Norge I går at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Han sier han setter stor pris på støtten, mens dronning Sonja omtaler responsen fra folk som rørende. Kongeparet sier at situasjonen alvorlig, skriver VG. Teslas førerassistent FSD Supervised godkjent for bruk I Danmark, det opplyser Dansk Trafikkmyndighet. Systemet kan støtte føreren med akselerasjon, bremsing, styring og filskift, og ordningen kan dermed tas I bruk I landet. Tesla fikk også godkjenning I Nederland tidligere år, melder Danmarks Radio. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Du lytter på Radio Rjukan.
3: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

0: Time Magazine har offentliggjort 2026-listen over verdens mest innflytelsesrike idrettsutøvere. Blant dem Johannes Høstflot Klæbo og Erling Braut Haaland. Listen ikke rangert, men delt I fire kategorier. De norske utøverne plassert I Titans-gruppen, sammen med blant andre Cristiano Ronaldo og Rory McIlroy. Internasjonalt oppfattes svensker som verdens mest ensomme, men det stemmer ikke ifølge en ny undersøkelse SOM-instituttet har gjennomført. Faktisk vi her I Norden, Norge og Sverige inkludert, de minst ensomme I verden. Det sier konstituert forskningssjef Cornelia Andersson til Sveriges Radio.
1: Når man kollar på internationella studier så vi ikke överdrivet ensamma jämfört med andra länder. Framför allt I nordeuropeiske länder så vi faktiskt bland de minst ensamma I världen. Och då pratar man om subjektiv ensamhetsmått, så känslan av ensamhet som lägst I norra Europa, bland annat Sverige då.
0: FRP får sin beste måling siden 2008 og oppe I 31,5% dersom det var valg I dag, viser en meningsmåling. Responsanalyse har spurt for VG og Aftenposten. Det en oppgang på 4,4% fra forrige måling. Arbeiderpartiet faller og ender på 21,8%. Kong Harald kommenterte under sitt besøk I Nord-Norge I går at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Han sier han setter stor pris på støtten, mens dronning Sonja omtaler responsen fra folk som rørende. Kongeparet sier at situasjonen alvorlig, skriver VG. Teslas førerassistent FSD Supervised godkjent for bruk I Danmark, det opplyser Dansk Trafikkmyndighet. Systemet kan støtte føreren med akselerasjon, bremsing, styring og filskift, og ordningen kan dermed tas I bruk I landet. Tesla fikk også godkjenning I Nederland tidligere år, melder Danmarks Radio. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Du lytter på Radio Rjukan.
3: Vi skal til Soheim Folkets Hus, som har fått nok penger til å pusse opp taket I et stort, stort spleiselag basert på svar på søknader. Vi traff styret med Britt Wesseltoft I spissen på Soheim Folkets Hus.
4: Spillemidler til lokale kulturelle arenaer I Telemark. Mm. Og der søkte vi I 15. januar. Med veldig god hjelp av Marit Kvittne, hun var helt enestående å hjelpe oss med den søknaden. Og vi har hatt en befaring med Toril Osdalen, som kontaktperson for dette prosjekt, eller disse prosjektene. Hun var her I mars, vel?
5: Ja.
4: Og hun skulle også til Notodden, på Notodden fabrikker, eller på, heter det for noe? Den det.
5: Ja, verdensarven på
4: Notodden. Ja, verdensarven på Notodden, ja. Og de har også fått penger.
6: Ja, altså næringsparken.
4: Næringsparken, ja. Hydro næringsparken. Ja. Som, det Bryn som eier den nå, som styrer den. Og de har sikkert midler. For jeg hørte et foredrag med han som styrer med det, som var liksom leder for det. Med opppussingen der. Og de har vært veldig nitide og utrolig flinke. Så det nok veldig morsomt å komme dit en tur. Og de var så herlige. De hadde gjort masse tabber, og så var det bare å gjøre det på nytt igjen og få det ordentlig sånn som det skulle være. Så I det møte jeg var, der var også folk fra fylket, Eistan Andersen blant annet, og de var veldig fornøyde med den måten de jobbet på Notodden og hvor fint de ble. Ja. Så det veldig, det veldig flott å se sånn, og det veldig sånn inspirerende. Det et forbilde, faktisk. Så nå sitter vi her
6: og... Hvor mye det dere har fått?
4: 454.100.
7: Ja, og det dere søkte om?
4: Det var det vi søkte om nesten så mye.
7: Ja.
4: Så vi fikk mer enn det vi søkte om. Men det var Marit Kvittne som hjalp meg ved den søknaden, og så var det litt sånn at vi hadde ikke fått noe penger, nok penger tidligere, men da vi sa at vi skulle søke skuespillerbank, så ramlet liksom alt på plass. Så det var en veldig søknad, og vi har også fått et anleggsmiddel, så vi registrert som kulturhus her I Rjukan I tiden. Det har vi gjort. Med et eget nummer.
7: Ja.
4: Så det forplikter.
7: Mm.
4: Og huset her, vi jo ikke fredet, men vi ligger jo inne på fredningszonen I byen. Og så som jeg ser det, så det et veldig viktig hus. Det har foregått väldigt viktiga förhandlingar här I huset. Arbetarna har varit väldigt på Rjukan, arbetarna har varit otroligt I förkant av utvecklingen. Och de har förhandlat med bedrifter och då särskilt Hydro Energi, nej Hydro och fått till goda lösningar I samarbete. Och jag vill säga det så starkt som att det är en del av grunden till välfärden staten Norge. Det att arbetare och bedrifter har gått samman och förhandlat och fått till resultat I fällskap. Och arbetare på Rjukan, när du ser på dessa fyra söylerna som världensarven består av, så är arbetarna en meget väsentlig har spelat en meget väsentlig roll I alla dessa fyra kapitlen. Med deras fagkunskap, för de var duktiga fagfolk. Selv om ikke de hadde så mye formell kompetansearbeiderne, og de hadde en innsatsvilje og en ståpåvilje som var helt unike, så hadde vi aldri fått til det prosjektet på den tiden de greide å få det til. Så jeg mener at historien om arbeiderbevegelsen og dette huset her, den underkommunisert. Yes.
7: Da får du vel bidra til at den ikke blir.
4: Ja, det en viktig oppgave for oss.
7: Ja, vad sker nu då?
4: Ja. Det som har skett nu I løpet av den uka som har gått sedan vi fick beskeden, det är att jag har ringt och skrivit till alla som har gett bidrag och fortalt att nu är vi fullfinansierat. Och det syns jag var jätteviktigt och det var det viktigaste beskeden att ge. Och det är ju självklart inte så många som har sent oss pengar. För det har vi inte önskat. Vi har inte önskat att få in pengar för vi ser att vi är fullfinansierat. Och vi kan ju heller inte göra några avtal. Vi kunde heller inte göra några formella avtal med någon bedrifter för vi var fullfinansierat. Så projektet är utsatt till nästa år för då vi visste ju om vi fick pengar och vi måste gå igenom en söknadsrunda igen. Så det är ganska deilig. Att vi är fullfinansierat. Att jag ska slippa och sända fler söknader om pengar för det jag tänker inte nog. Vi har alltså jag sikt på jag har sökt bort I 50 sent bort I 50 söknader alltså. Och på listan min nå så står det att det är 17 av de 50 söknaderna som har sent som har varit positiva och gett oss bidrag.
7: Så det är 17 som är med på ett spleiselag
4: alltså. Är med på spleiselag, det är svårt spleiselag. Mm. Så det kommer ju att bli en fantastisk stor jobb och skulle rapportera till alla dessa 17 städerna. Men det är klart att fagföreningarna de förstår ju att när du säger att det kostar så mycket så är det säkert grejt nog. Men jag vill tippa att sån som Sparebankstiftelsen, Unistiftelsen, kulturminne kulturminnefondet de vil nok ha en veldig ordentlig søknad eller rapportering og det skal de selvfølgelig få så det satt av jeg har beregnet timer til det bruket vi har fått bygdrift altså Rjukan og Tine boligbyggelag ved bygdrift til å ta entreprisen de setter I gang neste år vi har ikke undertegnet noen formelle avtaler men vi har en muntlig avtale vi har fått til tilbud og det har vi takket ja til Så det også det neste som skal gjøres, undertegnes.
7: Og total kostnad beregnet til?
4: Cirka 1,2, litt over 1,2 millioner, og vi har jo fått nesten 1,6 millioner. Men vi regner jo med at I og med det et tak som har ligget på taket I 100 år, så kan det være ting som må rettes opp. Så då är det väldigt deilig att ha lite att gå på. Inte vara helt sånt. För vi har ju inte pengar utom detta här.
7: Nej. Och det ska läggas nya asbestplattor på taket?
4: Nej, det ska inte läggas asbest. Jag bor ju le lite grann när jag tänkte på det. Hydro pusset upp. Norsk Hydro pusset upp huset här vid 50-talet. Då ägde de huset. Det var lite sånt tillbaka mellan huset, Såheim Folkets Hus og Arbeiderbevegelsen og Hydro og de eide huset, og så ga det det til Rjukanmannsen for det var liksom deres kor det da og da pusset de det opp absolutt alt Och för att göra det riktigt, riktigt bra så du skulle få ha det evigt, så la de till mitt på taket. Och jag tror ju, och det var opprindelig papp på taket. Ja, för att ta ett sidosätt. De fick det för en krona efter sigene. Ja. Nå kostar det mer än en krona att bli kvitt den 19, det kan jag lova dig. Det är fryktligt dyrt. Och jag tror ju att efter mitt det har vi också snackat om att det skulle lägga tak över efter 19, men jag tror att efter 19 kommer till att bli förbjudet i framtid. Så för att vara helt säkra så fjärnar vi allt. Det tror jag är riktigt. Det är faktiskt en del snack om efter 19 och senskador om efter 19 som går nu i bedrifter. Så därför så försäkrar jag så fjärnar vi allt.
5: Och så är det grejt att se om det är någon roteskador under och sånt.
4: Ja. Och så måste du så följa nya takrenner och du måste nya snöfångare och så vidare och så vidare sånt. Så det overlater jeg til fagfolkene, men jeg kommer selvfølgelig, vi styret kommer selvfølgelig til å ha byggemøter og følge opp tett.
7: Mm.
4: Så jeg regner med at det blir iverksatt vår forsommer 2027.
7: Ja.
4: Så vi ikke ferdig enda. Nei. Det gjenstår mye, jo.
7: Nei, men det vel kanskje grunn til å si gratulerer, uansett.
5: Ja. Ja.
4: Tusen takk, det det.
5: Og den kjempejobben som er gjort av Britt og Vilsøknaden og alt det der.
7: Det, det en god grunn til at dere har hengt opp flagg utenfor døra.
4: Ja, det hadde jeg ikke hatt det fantastiske styret jeg har som har bakket meg opp hele tiden, så tror jeg hadde...
7: Du hadde gitt opp ved første nei?
4: Ja, jeg tror kanskje det.
7: Nei, det ingen som tror på at du hadde gitt opp ved første
4: nei. Ikke første nei da. Men da, i høst, når vi manglet halvparten, da var det litt tøft. Altså. Når vi hadde 813 000, og da var det tøft å vite hvor i alle dager skal vi søke.
7: Mm.
4: Og jeg skal si da, jeg har saumfart utløsninger, altså. Det vel ingen som har lest så mye utlysninger som jeg, tror jeg. Der har vi det. Så det veldig en lettelse å slippe å gå løs på dette igjen. Når vi forteller hvem som vi har fått penger av, så er det en bedrift. Altså det 7 fagforeninger, og de er lokale. Jeg har søkt alle fagforeninger som tilhører LO i Tinn, og det ganske mange som har kontorer andre steder.
7: Mm.
4: De har vært veldig positive, men det kom ikke noen penger.
7: Mm.
4: Men fagforeningen på Rjukan har vært enormt støttende, og grepet dypt i sine lommer utifra det de har av inntekter og støttet. Og det synes jeg er utrolig hyggelig, og det jeg veldig takknemlig for. Og mange av de leier jo også her i huset.
7: Mm.
4: Og så er det jo Hydro Energi da, som alltid stiller opp. De er den eneste bedriften som har stilt opp. Ingen av de andre, og alle har fått en søknad. Faktisk ikke fagforeningene på en del av de nye bedriftene har stilt opp. Det synes jeg er dårlig. Jeg vet ikke om det er fordi at de ikke har kompetansen på å faktisk rekkevidden på det de skal drive med. At de skal støtte opp om et hus som er arbeidernes. Så det håper jeg at de er litt mer positive ved neste korsvei. Men Hydro Energi, de stiller alltid opp. Og så har vi jo Sparebanken, Skuestiftelsen, som har vært meget veldig, meget veldig. Og så er det litt sånn da, at jo flere søkende du skriver, jo bedre blir du til å få de gode argumentene. Og jeg har også fått veldig god hjelp av Tom Nilsen på argumentering. Han har vært veldig flink til å hjelpe meg.
7: Mm.
4: Og han synes jo det her var fryktelig morsomt.
5: Så da er det egentlig 2 bedrifter da, for Sparebanken er også en bedrift. Hvis du skal si
4: ja, vi har jo, sånn. Ja. Skulle Sparebank har også vært meget velvillig. De har også støttet opp om Forskerfabrikken. For her i huset så har vi leid ut til Forskerfabrikken. Det er et opplegg for barn fra 4. til 6. klasse. Er en uke etter skolen. Og det er litt sånn der å oppfordre unger til å bli nysgjerrige. Og forske og lure og stille spørsmål.
7: Mm.
4: Og Og så har vi jo sett her, spesielt de to siste årene, at søkemassen gikk ned og ned og ned. Og vi har vært veldig bekymret I fagforeningen her. Jeg sitter jo, Torbjørn og jeg sitter jo som I pensjonistgrupper I fagforeningen,
8: ja.
4: Og diskuterte veldig hva vi kunne gjøre. Men det faktisk ikke så mye vi kan gjøre, fordi at vi vet jo ikke hvem som ikke har råd til å søke. Det vet vi ikke. Og så har vi også snakket, jeg har også snakket med NAV-sjefen, og hørt om de kunne hjelpe oss, og selvfølgelig på individnivå kan de hjelpe, men ikke som gruppe. Da tenkte vi, shit, vi søker. Og fikk av penger av skue. Sitt liksom. Så nå har vi akkurat overført penger til Forskerfabrikken. Vi manglet noen kroner.
5: 70 kroner har vi dekket på egen lomme.
4: Ja, 70 kroner er ikke lomme. Og så har du Rjukan Arbeiderforening og FLT sponset det vi manglet fra skue. Så nå det fullt. I fjor var det 16 som kom inn, som søkte og kom inn. Og det var 26 plasser. I år det stappende fullt, og det også venteplasser. Det folk på ventelister. Fryktelig morsomt. Så 26. juni blir det full fart her I huset. Masse unger, glade unger som har det gøy.
7: Det bra. Hvem det som har bidratt på taket da, hvis du skal fortelle meg det? Altså nå har du sagt Hydro og Skuestiftelsen, men hvem andre og fylke, men hvem andre det?
4: Ja, skal du få. Vi har akkurat fått en gjennomgang her og nå, og jeg har hatt det uten at også. Det Unistiftelsen. Det Sparebankstiftelsen DNB. De grep dypt I sin lomme og bidro med 200 000. Det var det vi søkte om, og det var det vi fikk. Og så det Kulturminnefondet, som bidro, som vi søkte om 320 000, og fikk 320 000. Så det Rjukan Historielag, som har bidratt. Og så det Kompanietopp, ellers.
7: Ja, Ting kommune.
4: Ting kommune, ja. Ja.
7: Og så det disse foreningene, kan du kanskje nevne, dem som har vært med?
4: Ja, det Fagforbundet. Det FLT eller styrke som de heter. Rjukan Arbeiderforening har gitt et skikkelig godt bidrag. Eller IT-avdeling 191, det også hydroenergi. De har bidratt. Eller IT, Tinnenergi har bidratt. Heger Plastarbeiderforening. Morten Eng ringte og fortalte meg at de hadde begrepet dypt I lommeboka si for å få til det her. Og så det Fellesforbundet, avdeling 37, transport, og det de lokalisert på Notodden. De også bidratt. Så det veldig, veldig moro. Ja. Så jeg veldig glad for at, som jeg sier, jeg veldig glad for at fagforeningene har stilt så veldig opp. Og Hydro Energi stilte jo med 50 000.
7: Så.
4: Vi I mål?
7: Du I mål, men det, når du ser tilbake på det sånn nå, det ting du ville ha gjort annerledes underveis? Det har vært mye arbeid, det skjønner jeg, men ville du ha søkt mer hos Sparebankstiftelsen DNB eller noe sånt, når du får det du søker om?
4: Ja, kanskje. For det største beløpet jeg søkte om, det var jo dette fra lokale spillemidler. Ja, det det største miljøet. Men også Kulturminnefondet, der søkte vi ikke om noe fast... Jeg tror ikke vi søkte om noe fast, det husker jeg faktisk ikke. Men der fikk vi 320 000, det var jo forferdelig morsomt. Og også den begrunnelsen som de har gitt. Og det tror jeg vel kanskje hvorfor vi har lykkes med prosjektet. Det det at venneforeningen her på huset... Vi er til for alle. Alle kan bruke huset. Trenger ikke å være fagforening eller hydroenergi. Eller, hvem som helst kan leie og bruke her. Og vi også enige om det at hvis det noen som ikke har så veldig mye midler å stille med, så kan vi være litt greie. Mm. Og det gjør vi.
7: Så når du har fått disse beskjedene om beløp og sånn, så har det vært nærmest som å vinne I lotto gang på gang dette her da?
4: Ja. Det är det sista när jag fick det från de kulturella spillemidlarna. Då trodde jag nästan inte det. Det var liksom då hade jag haft en del skuffelser på söknaden jag har känt. Och det är klart att när du lägger massa jobb i en söknad för det gör den. Och så får du inte höra en gång, du får inte besked en gång att det är avslag. Du går och väntar och väntar och väntar och väntar och så hör du ingenting. De är väldigt dåliga alltså.
7: Frykt.
4: Så det syns jag de som har fått en söknad av mig, det borde ta till ett rättning och det är inte att söka, det är inte att sitta nu för nu vet jag det och nu är jag fullfinansierad. Men det är väldigt sorgligt när folk brukar tid på att söka och så hör du ingenting.
7: Mm.
4: Och det är ju väldigt mycket att söka på. Men väldigt mycket av det som man kan söka på, det går till barn och unga.
7: Mm.
4: Det är väldigt mycket till barn och unga och minoritetsspråkliga.
7: Mm.
4: Och även om vi har flera av oss jobbar med för minoritetsspråkliga och är med i språkcafé och så vidare och sånt, så har vi inte något speciellt upplägg för dem. De blir bara inviterat som alla andra.
5: Så det är ju viktigt att ivareta den arven efter den tiden vi lever i nu då, tänker jag.
4: Så må jag bara precisera att detta är ett hus för alla.
5: Ja.
4: Alla kan leje här, alla kan leje fast här, alla kan leje sporadiskt, de kan leje kontor, de kan leje storsal, de kan leje, vi har små kontorer också. Så det är bara koseligt om folk tar kontakt enten för det gäller ett möte eller det gäller en större fest. Och vi har ju haft russen här och haft russefest och sänkt gatorna och jag har varit ute och gått nattram. Väldigt morsomt och jag hoppas ju att och jag inviterar ju russen till att komma igen så får vi i samarbete med kommunen och politi och föräldrar arrangera russefester.
7: Ja. Ja, det tror jag är viktigt för de har väl ingen andra steder de får lov till att vara, så vitt jag vet.
4: Jag har inte det och vart fall jag hade ett barnebarn som var russa för några år sedan. Det var väl då kanske det kom upp i full dags. De var så rasande för de fick inte lov att vara någon steder och allt var stängt och allt var förbjudet. Och så sa de vi kommer tillbaka in till Rukan, vi ska aldrig ta de jobben som blir lyst ut här. Och det syns jag är ganska fatalt när en grupp ungdom blir så förbannad på hemstället sitt. Så jag hoppas att jag vet i vart fall att den russen, de är här stadigt när de är hemma från studierna sina runt omkring i Norrland. Och det är väldigt hyggligt och det uppfordrar jag andra till också, hvis de vill vara här så får vi en ordning. Och jag hoppas russen kommer.

0: drivet ensamma jämfört med andra länder. Ja. Framförallt i nordeuropeiska länder så är vi faktiskt bland de minst ensamma i världen. Och då pratar man om subjektiva ensamhetsmått. Så känslan av ensamhet är som lägst i norra Europa, bland annat Sverige då.
1: FRP får sin beste måling siden 2008 og er oppe i 31,5% dersom det var valg i dag, viser en meningsmåling. Responsanalyse har spurt for VG og Aftenposten. Det er en oppgang på 4,4% fra forrige måling. Arbeiderpartiet faller og ender på 21,8%. Time Magazine har offentliggjort 2026-listen over verdens mest innflytelsesrike idrettsutøvere. Blant dem Johannes Høsflot Klæbo og Erling Braut Haaland. Listen ikke rangert, men delt i fire kategorier. De norske utøverne plassert i Titans-gruppen, sammen med blant andre Cristiano Ronaldo og Rory McIlroy. Nintendo kunngjorde denne uken at selskapet gir ut en restaurert utgave av The Legend of Zelda Ocarina of Time fra 1998. Utgivelsen markerer 40-årsjubileet for spillserien som har solgt over 140 millioner eksemplarer. Nintendo opplyser at spillet slippes i løpet av året. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Radio Rjukan.
3: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

0: Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få gode strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nå. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

0: Det är Lasse Stefan som framförer ingen plockar en markros och jag lärde av Terje att det var lövetann.
1: Det är lövetann, ja.
0: Jag skönte när jag sång om någon gula blomster.
1: Ja. Det var en smakebit från nya plata till Lasse Stefans som kommer 26 juni för dem som måste vara intresserade I det. Lisa Haugen fick 300 kronor på en räcke, Toril Veset Haugen 400 kronor på två och så var det Ann-Kristin Elnes som fick 1000 kronor på tre räcker. Vi har kommit till blad 3 I en räcke. Värdien är 300 kronor och det är möjlighet för extra grevinst ifrån cirkel K på glada hjörne. Och första tal, det är 73.
0: 73.
1: Fem, en. Nummer åtta. Nummer tre. Tre, to.
0: Fem, fire.